Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaļim.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci nu dzimtenis? Klausīsimies internetā!

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu.

Dzīva tava un dēla un svāto ogura vārdā. Amen. Mīrs jums. Mocekļi visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā, kopā ar sīvītēm un Mariju, Jēzus moti un jo broļiem. Aleluja. Broļi un mūsas nožēlosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojies ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un avainiem, un avainiem, un avis lielokā vaiņa, todēļ es lūdzu visu svētoko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svētos, un Jēzus broļi un mūsas atvilk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdies mēsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Visvarenais Dievs tevi lūdzam, lai noslēguši lieldienu svinēbas šo svātku goru. Ar to palīdzību saglabājam arī ikdienas dzīvē. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžos.

0: Lasījums no apostola darbiem. Romā Pāvilam tika atļauts dzīvot atsevišķi kopā ar karavēru, kurš jūs sargoja, un notika, ka pēc trejām dīnām jūs sasauca īvērojamākos jūdus, kaut jībēja sanokuši īstim sacījumi, vēri, broļi, es neko nāsu darījis pret tautu vai tāvu īražam, tomēr Jeruzalemē tiku apcītanots un nodūts romīšu rokos. Ja mani nopratinojuši, gribēja atlaist, ja manī nebija neko, kas būtu pelnējis novi, bet tai, kā jūdi tam pretojās, es biju spīsts atsasaukt uz keizeru, tomēr ar nodomu kaidā lītā apsaudzēt savu tautu. Šo īmeslē dieļas jauzus īlaudžu, lai sasatiktu un apsarunotu, jo šamos važos es taču esmu īslāgts Izrēļa cerības dieļu. Taisa divus gadus palika savā īrātajā mojūklī un pieēma visus, kas pie jau noce, sludinodams dīva valsteibu un mocēdams par kungu Jezu ar visu polīceibu un nav natraucāti. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvu redzēs taisnēgī, dīvu redzēs taisnēgī. Kungs savā svātajā nomā, kunga trūns ir dabasūs, jo acis uzlaukoja nabagus, jo skatīns vāroja cilvēku bārnus. Dīvu redzēs taisnēgīm. Kungs novāroja taisnēgu un ļaunu, bet to, kurš mīļoja nakrītnēbu, jo atviesaļa īnēst, jo kungs ir taisnēgs un mīļoja taisnēbu, jo vaigu redzēs krītnī ļaudis. Dīvu redzēs taisnēgīm. Alleluja! Es jums atsavetēšu patīsēbas goru, es jau īves kotrā patīsēbā. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Jonis.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tamā laikā Pīters pasagrīzīs atpakaļ, ieraudzēja sekojam to mocekļu, kuru Jēzus mīļoja, un kurš vakariņu laikā bija pīsakļovis jo krautim un sacējis, kungs, kurš ir tas, kas tevi nūdūs? Tāpēc jau ieraudzējis Pīters sacēja Jēzum, kungs, bet kas notiks ar šo? Jēzus jam atbildēja, ja es gribu, lai es paliktu, cikum es atnokšu, kas tev par daļu, tu sekoj man. Taitī vodi izaplatējas starp broļiem, ka tas moceklis namiers. Tomēr Jēzus jam nebija sacījis, ka es namiers, bet goņ, ja es gribu, lai es paliktu, cikum es atnokšu, kas tev par daļu. Šis ir tas moceklis, kurš nāca līdzēju par šim rītam, un tos ir uzrakstējis. Un mēs zinām, ka jo līdzēba ir patīsēba. Bet jis vēl daudz citu lītu, kuras Jēzus tika darējis, un jo tos tiktu atsevišķi aprakstētas, man šķīt, ka pat visa pasaule nespāt uzņemt gromatas, kuras būtu jau uzrakstam. Tas ir kunga vārds.
1: Slavē tev, Kristu!
0: Kūdinojot pestētoja dabas uz aizīšanu un gaidot svātogura atnokšanu, lauksimēs. Lauksim, lai dīves svātogura žierestēba apgaismotu visus ļaudis un tivinotu jūs ticēbai. Mēs tevi leucam, kungs un dīves. Lauksim, lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulē labklojiebu mīru un vīnēbu. Mēs tevi leucam, kungs un dīves. Lūksim, lai vecoki savus bārnus ne tikai skūlotu, bet arī raupātos par jū tikumisku audzinošanu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim, lai ticēgu bārni jau no mozam dīnam tiek sagatavoti svātajai komunējai. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim, lai vecoki leucotīs kopā ar bārnim, veicinotu jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīsterēbu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovoj mīru. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksimās par dzīvajiem, par Leontīni, lūdzotie veselēbu, citas vajadzēgoši ierastēbas, Aivara nūdumā, un par Joni, jo ģimeni, Māri, jo ģimeni, Elizabeti, Dāvidu un Esteri, lai Dīvs dovai visas vaidzēgos Dīvašu ielestēpas. Mēs Tevi lēdzam, Kungs un Dīvs.

Visvarenais Dievs uzklausīja mūsu lūgšanas un dori, lai kristīgajos ģimenēs valdītu dziļas ticības gors, kū lūdzam no tevis, savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas ļūs mums par dzēvības maizi.
1: Vai Dievs ir mūsu slavēts?

0: Slavēts esi, kungs, jūs un maģījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūtiem upurējiem. Vēna kūko un cilvēka rūku, darba augļi, kas kļūs no svot garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi. Un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķiet.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pieņem mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, lai nok svātais gars un sagatavoja mūsu sirdis dīviškajiem noslēpumiem, jo jis pats ir visu grāku pīdūšana caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: No tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pesteikšana un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, uzvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu Kungu, jo piec savas augšu un celšanos ir skaidri pasarodīja visiem mocekļiem un jīm redzūt pasacieļa debesīs, lai mums dovotu leidzelību savā dīviškajā. Todēļ, kad pasaulē pīsapulda ar ļaudīņu prīku, visa zeme gaviļai un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdības skimnu un amitēgi saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesu spulku divs, debesu un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos.

0: Topies viņš ielīgais stāvs, pazemēgi tevi lildzam, savu Jēzu Kristu tavu dāvu mūsu kungu pījam un svietē šos dovanas, šo pīnasumu, šo svātu un avainojamu upēri, ko tev snādzam, vispirms par tavu svātu katoļisku baznēcu, redz ar to kolpu, mūsu pāvestu Leonu, ar vēskupim un visiem patīsim katoļiskos un apostoliskos ticēbus aplīcinotojiem, labielējis dovot mīru, sorgoju un vīnoju savu baznēcu un valdi par to visā pasaulī.
1: Atcerējis kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotas ūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, kas poši tev snāc šūs lavas upuri, par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kopēja pavas pirms gūta no pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leikavaini un tavas svātos apastuļus un mūcekļus, Pīteru un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomēju, Mateju, Seimeni un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Krisakonu, Joni un Povalu, Kosmu un Damijānu un visus tavus svātūs. Ar jau nūpalniem un aizliegumiem stiprinājumos it visā ar tavu paleidzēbu un aizsardzēbu. Caur Kristu mēsu kungu. Amen.
0: Topies kungs, lildzam pījam labvielīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu upēri. Vodījumus ir dīnas tavā mīrā, pasargājumus no mūžēgos pazūšanos un pīskaitīt tavu izredzāt uz pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lildzam labvielīgi izdarēt šo pīnasumu pilnībās vietētu, pījamamu atzētu, goreigu un lapateikamu, lai tas mums kļūs par tavu mīļoto dālu mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnē, savu cīšanu priekšvakarā, es iemēm maizi savos svātēs un ciņemos rūkos, un pacielis acis uz dabasim uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tevu pasteigdams svētēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams, Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Līdzīgā veidā pie svakariņam es paēmē šo cildenu bikeri savos svātījus un ciņemos rūkos. Un vēlreiz tev pasaktīdams svietēja un deva saviem mocikļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūšēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīdūšanai.

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs visteisim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tautā, pieminot Kristus Tava dāle mūsu kunga svētīgos cīšanas, kā ir augšana celšanos numerušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdējumai majestatei, no Tavam domanam, tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgo dzēves svatu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri, uzlūko to ar labvielību un pieem tu, kai laprot pieemi savu kolpa taisnīgu ābela dovanas, un mūsu ticēbas tāvā Abrahama upeļi, kai arī sava augsto prīstera Melchizedega svātu pīnasumu, navainīgu upeļi. Pazemēgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svātu eņģeļa rūkom šis upers tiek aiznests uz tava dabas oltara, tavas dīviškos majestātes prīškā, lai kreis no šo oltara piemū tava dālavas svātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žieļestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnes, kas ir ticēbas zēmi, pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam im un visim, kas atcedus Kristu žēlsirdnieki ļaun īt īprīcinojuma, gaismas un mīra valstībā caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums tojim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdību, ļauj būt sadraudzē pār tojim svātiem, apustuļiem un mūcekļiem. Ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetoju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visim tojim svātajiem. Lūdzam tevi pīskaitījumās jūs pulkam, navas mūsu un upauna, bet tavas lados šālsirdības dienu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs, tu visu šos dovanas vienmēr rodis svātdori dzēvinais vietai un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņaibā ir viss guls un slava visus mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestēt ja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tos vos, atnok to valstība, tos prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums, sacēju savu mīres jums, dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs, tai dovot mīru un vīnēbu, kas zēva un valdi mūšu mūšos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
2: Ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzīvo dzīva dāls, saskaņa ar tava gribu un svātu gara liesdarbībā. Tu ar savu novi dzīdinoji pasauli, ar savu svatu mīsu un asni, atbrēvai mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievarot tavas bausleibas un naļauj mani kodnu tevi škierti.

Lūgt Dieva ģārs, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļīvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēļ.

0: Lūksimies, Kungs, labvēlīgi uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs, kurus tu no vecos derības esi ievedis jaunajā, atbrīvoti no grāka iznīcības, atsajaunojamies sirds svārdarēšanā caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku
0: mēs. Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir atīt.

0: ģārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā ģārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs, Kungs un Dievs.
0: Dīvā ģārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mūs.

0: Lūdz par mums svāto dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselu mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Novena dīva svāto gora gūdam. Lūksimēs notsvātais gors pīpilni savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības guni tamos īdece. Dīvs, kas savam apostolim atsūtēja svāto goru, uzklausi savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas un tūs, kam esi dovojis ticēbu apveltē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazeisti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varim tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgos sirdis moci un apgaismo ar svāto gora gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vīmār, sajemot svāto gora žielestēbas. Dīvs, tu ar savu goru mūsu svodi un sorgoj, esi mums žielēgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajemot tavu palīdzību vīmār pasaļaut uz tevi. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietējs, lai tūp tavs vords, lat nok to valstēba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maisi dūdi mums šudin, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nobis stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visot un mūšēki mūšam. Amen.
0: Not svātais gors, dīvs rāhā deitojs, Tu žielestēbu dohāvotojs, nocmojoj mūs

0: Dievs, tu esi mums dabūjis dabas un maizi, alleluja.
1: Teinās mums tavu žielesteibu, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un valdi mūžu.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Autoritāte baznīcā rodas no kalpošanas. Pāvests tiekas ar ekleziālo kustību, laju apvienību un jauno kopienu vadītājiem. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna observatoriju. Leons 14. aicina noraidīt ieroču diplomātiju. Vatikānā akreditējās 8 valstu pilnvarotie vēstnieki pie svētā krāsla. 22. maija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Piektdien pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Bulgārijas Nacionālās asamblējas prezidenti Mihailu Dodsovu. Audiencē pie pāvesta ieradās Malaizijas, Singapūras un Brunejas bīskapu konferences locekļi. Romas bīskaps piektdien Vatikānā pieņēma audiencē Īrijas premjerministru Maiklu Martinu un Ziemeļmaķedonijas Republikas parlamenta vadītāju Afrimu Gaski. Apostoliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē starptautiskās mediju un digitālās pratības konferences dalībniekus. Svētais tēvs pieņēma audiencē arī kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marcello Semeraru.
1: 21. maijā Leons 14. pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku pie svētā krēsla akreditācijas vēstules. Uzrunā pāvests norādīja, ka baznīca gatavojas vasaras svētkiem, atceroties dienu, kad svētais gars pārvērta apustuļu bāeles, drosmē un šķelšanos vienotībā. Šis tēls var iedvesmot arī mūsdienu diplomātiju, ja attiecības starp tautām tiek veidotas uz atklātības, savstarpējas cieņas un kopīgas atbildības pamata.
0: Leons 14. Vērsa īpašu uzmanību miera veicināšanai, atkārtojot savu nesen izteikto aicinājumu atteikties no spēka un bruņošanās loģikas. Mūsdienās pasaulē ir nepieciešama diplomātija, kas veicina dialogu un vienošanos divpusējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. Patiesam dialogam ir nepieciešama godīga valoda, kas ir brīva no izkropļojumiem un naidīguma, jo tikai tādā veidā būs iespējams pārvarēt pārpratumus un atjaunot uzticību starptautiskajās attiecībās. Tomēr diplomātiskie centieni vien nav pietiekami bez iekšējas sirds atgriešanās, gatavības atlikt malā privātās intereses kopējā labuma vārdā.
2: No nation, no society, and no international order can call itself just and humane.
1: Neviena tauta, neviena sabiedrība, neviena starptautiskā kārtība nevar pretendēt uz taisnīgumu un cilvēcību, ja panākumi tiek mērīti tikai pēc spēka un labklājības, atstājot novārtā tos, kas dzīvo nomalēs.
0: Atgādinot Kristus mīlestību pret mazajiem un aizmirstajiem, pāvests aicināja noraidīt egoismu, kas padara neredzamas cilvēku ciešanas.
1: Runājot par starptautiskajām organizācijām, Leons 14. uzsvēra to neaizstājamo lomu starpniecībā un konfliktu risināšanā. Pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos šādām struktūrām ir jābūt reprezentatīvākām, efektīvākām un vairāk orientētām uz cilvēces vienotību.
0: Pāvests diplomātu misiju nosauca par vērtīgu uzticības un sadarbības tiltu starp viņu valstīm un svēto krēslu. Es lūdzos, lai mūsu kopīgie centieni palīdzētu atjaunot divpusējo un daudzpusējo sadarbību, kā arī pievērst uzmanību tiem, kas

0: Tieši ir sabiedrības aizmirsti. Tādā veidā mēs kopīgi varam veidot spēcīgākus pamatus taisnīgākai, brālīgākai un mierīgākai pasaulē.
1: Tikšanās noslēgumā Leon 14. nerezidējošajiem vēstniekiem pie svētā krēsla apliecināja Vatikāna valsts sekretariāta un Romas kūrijas dikastēriju atbalstu, paužot cerību, ka viņu kalpošana palīdzēs stiprināt dialogu un savstarpējo sapratni, veicinot mieru, kas tik ļoti nepieciešams visiem.
0: 21. maijā Sinošu zālē pāvests Leons 14. tikās ar ekleziālo kustību un jauno kopienu vadītājiem, kuri piedalās Laju ģimenes un dzīvības dikastērija rīkotajā ikgadējā sanāksmē.
1: Uzrunājot apvienību moderatorus, pāvests atgādināja, ka pārvaldība baznīcā neaprobežojas tikai ar administratīvu darbu. Tās galvenais uzdevums ir kalpot ticīgo garīgajai labklājībai un stiprināt baznīcas vienotību. Pats pārvaldības jēdziens ir saistīts ar stūrmaņa tēlu, kurš vada kuģi pa pareizo ceļu, nodrošinot, ka kopiena kļūst par garīgās izaugsmes vietu katram tās loceklim.
0: Ekleziālo kustību, apvienību un jauno kopienu vadība, kas bieži tiek uzticēta kristīgajiem lajiem, jāuztver kā svētā gara dāvana un jāīsteno kopējā labuma, nevis personīgā prestiža vai varas vārdā. Šo kalpošanu nevar uzspiest no augšas, tā rodas no kopīgas izšķiršanās un to pieņem pati kopiena.
2: Da un lato, sono chiamati a custodire e valorizzare la memoria di un patrimonio vivente. Dall'altro, hanno un ruolo...
1: No vienas puses līderi ir aicināti saglabāt un vairot dzīvā mantojuma atmiņu. No otras puses, viņi spēlē pravietisku lomu, uzklausot pašreizējās pastorālās vajadzības, lai saprastu, kā reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un mūsu laikmeta kultūras sociālajām un garīgajām iezīmēm.
0: Pāvests atzīmēja, ka uzmanībai, kopīgai atbildībai, pārredzamībai, brālīgai tuvībai un kopīgai garīgās izšķiršanas spējai ir jābūt neatņemamām baznīcas pārvaldības stila iezīmēm.
2: Chi esercita una missione di governo nella chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere.
1: Tiem, kas īsteno pārvaldības misiju baznīcā, ir jāiemācās uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus, dažādas kultūras un garīgās nianses un dažādus personīgos temperamentus, vienmēr cenšoties saglabāt vienotības augstāko labumu, īpaši svarīgos un bieži vien sarežģītos lēmumos.
0: Leons 14. brīdināja ekleziālās kustības un jaunās kopienas no noslēgtības un atgādināja, ka neviena baznīcas vienība nevar uzskatīt sevi par pašpietiekamu. Kustībām ir jādzīvo kopībā ar visu baznīcu gan diecēzes, gan universālā līmenī, un katra autentiska harizma jau ietver uzticību un atvērtību baznīcai.
1: Svētais Tēvs pateicās ekleziālajām kustībām un kristīgo laju apvienībām, nosaucot tās par dārgu dāvanu baznīcai. Ar savu harizmu un apustulāta daudzveidību tās ienes evangēlija gaismu kultūrā, mākslā, sabiedriskajā dzīvē un darba pasaulē.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Otrdien 19. maijā pāvests apmeklēja Vatikāna observatoriju, informēja svētā krēsla preses birojs. Tā bija viņa otrā vizīte Vatikāna astronomijas pētniecības un izglītības centrā. Pirmā vizīte notika pagājušā gada 20. jūlijā, pieminot cilvēka nolaišanās uz mēnesi 56. gada dienu.
1: Svēto tēvu sagaidīja Vatikāna administrācijas prezidente māsa Rafaela Petrīni, arhibīskaps Emilio Nappa un advokāts Giuseppe Puglisi Alibrandi. Klātesošs bija arī Vatikāna observatorijas direktors priesteris Ričards Antonijs di Suza un viņa priekškājējs brālis Gais Consolmaņo, kurš pašlaik vada Vatikāna observatorijas fondu.
0: Vizītes programmā bija iekļauts īss lūkšanas brīdis kapellā, kas atrodas Vatikāna observatorijas teritorijā. Pēc tam pāvests tikās ar tās darbiniekiem, izsakot pateicību par viņu pašaizliedzīgo darbu un uzticību svētā krēsla zinātniskajai institūcijai.
1: Vatikāna observatorija tās pašreizējā veidolā pastāv kopš 1891. Gada, taču tās darbības pirmsākumi meklējami astronomiskajos novērojumos, ko pāvesti pasūtīja jau 16. Gadsimtā. Kopš 1933. Gada observatorijas galvenā mītne atrodas Castel Gandolfo, savukārt tās modernais teleskops atrodas Mount Graham starptautiskajā observatorijā Arizonā, Amerikas Savienotajās valstīs.
0: Pēc sinodālajam ceļam veltītās sinodes ticīgo kopienas turpina apspriest, kā labāk īstenot tās ieteikumus baznīcas dzīvē. Sinodes ģenerālsekretariāts ir izstrādājis baznīcas sinodālā ceļa vadlīnijas nākamajiem diviem gadiem, gatavojoties sanāksmei, kas notiks 2028. Gada oktobrī Vatikānā.
1: Dokumentā ietverta dažādu līmeņu – nacionālā, reģionālā, kontinentālā līmeņa, pasākumu programma, kā arī metodoloģija un kritēriji, kas palīdzēs vietējām baznīcām un ekleziālajām grupām dalīties noietā ceļa augļos.
0: Pamatjautājums, uz kuru sinodes grupām jāmeklē atbilde ir, ņemot vērā procesu, kas uzsākts pēc 2021. 2024. Gada sinodes un tās augļus, ko mēs varam piedāvāt citām baznīcām un svētajam tēvam, tad kādai tieši jābūt sinodālās un misionārās baznīcas sejai un pa kādiem jauniem sinodalitātes ceļiem iet mūsu kopienas? Dokumentā precizēts, ka tas nav konsultatīvs jautājums pirms sinodes, bet gan jaunas pieredzes iegūšana. Šī posma galvenais jauninājums ir vēstule, ko katra vietējā baznīca rakstīs visām pārējām kopienām. Tādā veidā notiks garīgo dāvanu apmaiņa. Katra kopiena piedāvās savu pieredzi citām un ir aicināta pieņemt to, ko sniedz citas baznīcas. Kā paskaidroja sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grechs, šajā procesā var piedalīties arī citu reliģiju, kristīgo konfesiju un ekleziālo kopienu pārstāvji.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēdes dalībnieku izdotajā paziņojumā paustas dziļas bažas par vardarbības nestabilitātes un humanitāro krīžu pieaugumu dažādos pasaules reģionos, īpaši tuvajos austrumos, kā arī Ukrainā un Sudānā. Dokumenta autori citē pāvesta Leona 14. Aicinājumu uz mieru caur dialogu un uzsver Eiropas Savienības īpašu atbildību par miera projektu, kam jābūt aktīvam stabilitātes dialoga un cilvēka cieņas aizsardzības virzītāju spēkam.
0: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēde notika aprīļa beigās Nikosijā, Kipras galvaspilsētā. Tās dalībnieki izdeva paziņojumu, ņemot vērā satraucošo situāciju tuvo austrumu reģionā un citās pasaules daļās. Paziņojuma autori pauš solidaritāti ar visiem, kas cieš no postošas vardarbības, nestabilitātes un netaisnības svētajā zemē, Libānā, Irānā un to austrumu reģionā. Bīskapi uzsver, ka kristīgās kopienas joprojām ir spēcīgas izturības un cerības liecinieces. Īpašā veidā komisija piemin Ukrainu un Sudānu, kas cieš no kara un vardarbības ļaunuma.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas locekļi ir dziļi apbēdināti par traģēdijām, kas izraisījušas daudzu cilvēku nāvi, plašus postījumus un humanitārās krīzes, kas skar tik daudzas ģimenes. Ar lielām bažām par pieaugošo globālo nestabilitāti un vardarbīgajiem konfliktiem viņi atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ko viņš teica lieldienu vēstījumā Orbi et Orbi. Lai tie, kam ir ieroči, noliek ieročus, lai tie, kam ir vara kurināt karus, izvēlas mieru. Mieru, kas nav iegūts ar spēku, bet gan ar dialogu. Ne ar vēlmi dominēt pār citiem, bet gan ar viņiem satikties.
0: Noslēdzot plenāru sēdi Kiprā, zemē ar bagātu kultūras un garīgo mantojumu, bet arī ar vēsturi, kas joprojām izjūtas šķelšanās brūces, komis locekļi norāda uz nepārtrauktu centienu nozīmi miera uzticības un izlīguma veidošanā. Mūs dziļi aizkustināja Maronītu kopienas liecība, kuru nepārtrauktā klātbūtne salas ziemeļu daļā ir būtiska dialoga veicināšanai un tikšanās kultūras veidošanai, teikts paziņojumā.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas plenārsēdes dalībnieki uzsver, ka Eiropas Savienībai, kas aizsākās kā miera projekts, ir īpaša atbildība un pienākums darboties kā pārliecinošam miera spēkam un aktīvam stabilitātes un dialoga virzītāja spēkam visā Tuvo Austrumu reģionā, vienlaikus veicinot jūras un enerģētisko drošību, kā arī neizplatīšanas centienus visaptveroša miera procesa ietvaros.
0: Šajā kontekstā Eiropas Savienības bīskapu komisija Eiropas Savienības dalību valstis un struktūru vienības rīkoties koordinēti un izlēmīgi, stiprināt diplomātisko, politisko un humanitāro rīcību, lai aizsargātu katra cilvēka cieņu, ievērotu starptautiskās tiesības un atbalstītu iekļaujošas miera veidošanas iniciatīvas, palīdzot nodrošināt, ka tiek uzklausītas visu, jo īpaši reliģisko kopienu balsis un ievērotas viņu tiesības. Eiropas Savienība tiek aicināta arī izrādīt solidaritāti ar tām dalību valstīm, kuras skārusi reģionālā nestabilitāte, un atbilstoši reaģēt uz šo konfliktu sekām Eiropas sabiedrībās, jo īpaši attiecībā uz sociālās kohēzijas stiprināšanu un pieaugošās dzīves dārdzības pārvarēšanu. Eiropas Savienībā kohēzijas politika ir būtisks solidaritātes instruments ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas smarīs gūdam. Dīva tāva dālas svātokora bortā. Amen.

Pirmā daļa - Prīcēgo. Pirmais noslēpums - eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja, esi sveicinota, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzas, un aizved visas grieztas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un, ja īgojas Zaharija namā, sveicināja Elzbeti. Un ūtaka, ka Elzbetei Marijas sveicināšana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos. Un Elzbeti pīpildēja svātais kors. Un, ja izskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neaived mums kādi nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibēja visokuma, tai tagad un visotu mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums

Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarnotu, kas bija motes cerēbos. Un notika, ka imtī asūt pīnoca laiks, lai iet dzemdātu. Un iet dzemdīja savu pirmdzimto dālu un ītena jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas moivītā.

0: церкви со зрестью, со здомосым, и цельщи доскорого своего вернайте, и готово жался греба.
1: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svāto goreiz bija saiems atklosmi, ka jis neredzies novis pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu sirdīnišķo maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu uznāvumu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
0: Kai bija visokuma, tai tagad un visot un milžēgi milžam.
2: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
0: Lielzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizkart visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žalsa greba.
3: Pīktais noslēpums. Bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un kad jī izbeidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vecoki to nezinoja. Un tī, neatroduši jū, atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atrodas siežam svietniecā starp rokstu mocētojumu, jīmūs klausu.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu lielzīs par mums, kas teicamies tikies.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūs vainas, pasargāj mūs mērķis mums, un aizsargāj visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu milsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, sītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļnē, trešajā dīnā augšām cielīs no mirūņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva, visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšām cešanos un mirušēgu dzēvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstumnīcēgu. Sorgoja rīpēgais svātais gimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu ceņķēgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vētiešanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svātsolījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā, būs atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misis upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam rīcēgi nesu dzīves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie Tevis un pamūdinot jūs uz Tavas cirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi šausardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, Tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunavu.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Mocekļi visi vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā kopā ar sīvītam un Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Alleluja! Dieva tāva un dāla un svāto grūrdā.
1: Āmen!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Broļi un mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Visvarenais Dīvs, tevi lūdzam, lai noslāguši Leldienu svinēbas šo svātku goru ar to palīdzību saglabojam arī ikdienas dzīvē. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīve un valda svāto gura vienībā. Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasu jums no apustuļu darbiem. Romā Pavilam tika atļauts dzīvot atsevišķi kopā ar kareivi, kas viņu sargāja. Bet notikā, ka pēc trim dienām viņš sasaucā ievērojamākos jūdus. Kad viņi bija sanākuši, viņš tiem sacīja. Vīri, brāļi, es neko neesmu darījis pret tautu vai tevu Jeražam. Tomēr Jeruzalemē tiku apcietināts un nodots romiešu rokās. Viņi mani nopratinājuši gribēja atlaist, jo mani nebija nekā, kas būtu pelnījis nāvi. Bet tā kā jūdītām pretojās, es biju spiests atsaukties uz ķeizaru, tomēr ne ar nodomu kādā lietā apsūdzēt savu tautu. Šī iemesla dēļ es jūs ielūdzu, lai redzētos un pārunātos, jo šajās važās es taču esmu ieslēgts Izraēļa cerības dēļ. Tā viņš divus gadus palika savā īrētajā mājoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību un mācīdams par kungu Jēzu pavisam atklāti un netraucēti. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad augšam cēlīs Jēzus, trešo reizi pazarodēja mocekļim pie Tiberijas jūras, Pīters pazagrīzis atpakaļ, ieraudzēja sekojam to mocekli, kuru Jēzus mīļoja, un kurš vakariņu laikā bija pīsakļovis jo krūtim un sacījis, Kungs, kurš ir tis, kas tevi nūdūs? Tāpēc jū ieraudzējis, Pīters sacīja Jēzum, Kungs, bet kas notiks ar šitū? Jēzus jam atbildēja, jo es gribu, ka jis paliktu, kolēdz es atnokšu, kas tev par daļu, tu sekoji maņu. Tai šī vordi izaplateja starp broģim, ka šis moceklis namieršūt. Tomēr Jēzus jam nebija teicis, ka jis namiers, bet gan, ja es gribu, ka jis paliktu, kolēdz es atnokšu, kas tev par daļu. Šis ir tis moceklis, kurš nāc līdzeibu par šam lītam, un tos ir uzrakstījis. Un mēs zinām, ka jo līdzeiba ir patīsa, bet ir vēl daudz citu lītu, kuras Jēzus tika darījis, un ja tos tiktu atsevišķi aprakstētas, man šķīt, ka pat visa pasaule nespātu uzņemt gromatas, kas būtu jo uzraksta. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Atlaicēš mūsu vainas. Turģi broļin Moses. Pirmajā lasījumā napastot darbim dzirdījam, kapustojas povuls divus godus pieēma visus, kas pie jo noce, un sludinoja Dieva valsteibu un mocēja jim par kungu Jēzu. Povuls bija īgivis ticēbas pieredzi, un jam bija vēlme ar to dalētīs. Jis bija pamanījis, ka svātais gors jo vadēja un jam palīdzēja veikt evaņģēlijas sludinošanas darbu. Šis lasējums viestē par to, ka cilvēki labprot goja pie povula. Nu povula jī daudz varēja izamocētīs, tāpēc, ka jo dzēve bauda paļovēbu uz dīvu. Jis bija gojis cauri daudziem porbaudējumiem un grūtībam. Povula pieredze varēja kolpot tam, lai citi tivotu uz dīvam. Dīvs bija mainējis jo sirdi. Jis no kristīšu vojotoja bija kļivis par dedzēgu evaņģēlijas sludinotoju. Tīm, kuri nocapi jo, jis varēja pastosteit. Kaidas labas pormaiņas var notikt pazateicoties ticēbai dīvam. Tei varēja būt laba līdzēba citim cilvēkim. Arī mūsu dzēve var kļūt par labu līdzēbu citim. Ja mēs pamanam tū, ka Dīvs ir veidojis mūsu sirdis, svarīgi ir pievērst uzmanību tam, kaidi mēs bejam agrok un kaidi esam tagad. Ir cilvēki, kuri jaunu biernēbas tic Dīvam, pazateicoties ticēģim vacokim, broģim un mosum, un jūs dzēve ir bijusi cieši saistēt ar baznēcu. Bet daudzi īpazējis Dīvu un jam tivajās jaukai pieauguši cilvēki. Tis bieži vien noteik pazateicoties kaidam labam pīmāram, ticēgam draugam vai radinīkam, kaidam notikumam vai kristēgam pasokumam. Gan vīna, gan otra pieredze nūroda uz to, ka būtiska nozīme mūsu ticēbas ceļā ir citiem cilvēkiem. Cilvēki labprot nocapi povula, tāpēc, ka jis spēja atbildēt uz šo cilvēku daudziem jautājumiem. Kaut pie povula, kaits atnoce, jis izmantoja īspēju, lai jim pastostētu par Dīvu. Jis bija interesāts, lai zin vairok un vairok cilvēku īpazētu Dīvu. Svarīgi arī mums pordomot, vai mēs esam atvārti pret citiem cilvēkiem, un par ko mēs tad runojam, kad satiekam citus. Vai mums ir vēlme dalēties ar savu ticēbas pieredzi? Povuls daudz laba īmocēja cilvēkiem. Arī mēs, ja tīcamies dzīvot saskaņā ar Dieva pavēlēm, tad varam citim daudz laba īmocēt, ne tikai ar vordim, bet arī ar savu reicēbu, citus varam pamudinot uz kaut ko labu. Mēs esam aicinot tīkties pēc to, lai citi varētu un mums ņemt pīmāru, kai veicinot mīru un sazaprašanos, kai mīļot Dīvu un mīļot lēdcilvēkus, kai pūrvrēt grūtības. Ja mēs kaut ko nesaprotam savā gureigajā dzēvē, tad svarīgi arī mums aiziet pie kaida, kuram ir leloka ticēbas pieredze, un kurš varētu atbildēt uz mūsu jautājumiem. Piesauksim svāto goru, lai jis mūsus īdvesmoja, moca un atver mūsu sirdis citim cilvēkiem, lai mēs spātu dalēties ar savu ticēbas pieredzi. Āmen. Piesauksim dabasu tāvu vienotā lūkšanā. Lūksim par Dieva baznīcu, lai kungs to vodā, sorgoja no visa ļauna, un uztur par savu svātumu un klotbūtnes vītu pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jim natrūks spāka kalpot Dīvam un cilvēkim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojumu un Facebook skatītojumu, lai mūsu dzēve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocēbas patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gatavi palīdzēt broļiem un mūsum jūsu vajadzībos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par misiju iniciatīvu Ļubļinas diecēzē atsateistēšanos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Leontīni, lai Dīvs jūdzīdinoja.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosumu, lai Kristus, kurš šos pasaules ir devīs pie tāva, uzņem arī jūs savā valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs, uzklausa mūsu lūkšanas un ved mūsu paticības un mīlestības ceļu. Sagatavoj mūsu sirdi dreizajiem vosorsvākim, lai mēs ļaujamies svāto gura vadībai un tai augam vienotībā ar Tevi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajamši maizi, ko tu parēm, šo zemes un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo tos debes esam sajamuši vainu, ko tupuriem, vainu kūka un cilvēku rūka tur baugli, kas kļūs mums par gurēgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs pie mums pas mums grūt sirdsim, sirdsim, ka priekšā mums visu ir tev patiekams. Mums gan, Kungs, un mēs netaisnīgs un grāk un nešķies.
2: Lildi tēc zoļu un mosas, lai Dīvs ir svarnais tāls, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pijam šu upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, lai nok svātais gors un sagatavē mūsu sirdis dīvišķajiem noslāpumiem, jo jis pats ir visu grāku pīdūšana, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicām vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšam celšanos jis skaidri pazarodēja visiem mocekļiem un jim redzot pasacēla dabasūs, lai mums dovotu leidzdelēbu savā dīvišķībā. Todēļ, kad pasaule piesapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pūki, dzītos gūdēbas himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vordā, hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mūcekļiem sacīdams: Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasiteicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņiem skatīt tava vaigā gaismu. Apžēlojies pār mums visiem tevi lūdzam un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņa slīgavaini, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slāvējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargot un jāpkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts milžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsim apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīdmāri.
1: Un ar tavu goru.
3: Nedzici citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Kungs, Jēzu Kristus, mīsts naša pieņemšana, lai tevi nemastīsim pazinošanai, bet gan to ar žēlsirdībā, lai sargu un dzīdinoju un dvieseli un mīsu.

0: Lūdz Dieva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Svātais gors mani pagūdinos, jo nu munējo paņems un jums pasludinos, soka kungs, allelujām.

0: Lūgsimēs. Kungs, labvieleģi uzklausumos lūkšanas, lai mēs, kurus tu nu vecos derības esi īvedis jaunajā, atbrīvoti nu grāka iznicības, atsajaunojamies sirds svātdarīšanā. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Novena svāto Goragūdam lūgsimēs. Nots svātais Gors, piepildi savu ticēgu sirdis, un tavas mīlestības guni tamo sīdets. Dīvs, kas saviem apostulim atsūtīja svāto Goru, uzklausi savu ļaužu dībiegos lūgšanas, un tūs, kam esi dovojis ticēbu, apveltei ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu, un pazaisti mūsu dūmas un gribu, šķēstie mūsu sirdis ar svāto Gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēģi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgūs sirdis, moci un apgaismoju ar svāto Gora gaismu, ļaun mums tavu gribu pareizi saprast un prīcoties vienmār, saņemot svāto Gora žielistēbas. Dīvs, tu ar savu Goru mūsu vodi un sorgoju. Esi mums žielīgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs, saņemot to palīdzību, vienmār pazaļaut uz Tevi, caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk to valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Mārija.

0: mūsu Kunga Jēzus Kristus.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visus svētokais sakraments.
0: Šeistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva un dāla un svāto gravordā. Āmen. Šo krūnēti vēlteisim par mums pošiem un par visiem kristīšiem, lai mēs apzināmies, ka esam dabas un tāva bārni, lai mīlestība mojē mūsu vidū un līdzināja par pasaulē par Kristu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tos vots, lai atnūk tava valstība, to vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišķu maizi dod mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu, mūsu kungu, kas ir ījimts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un apglavots, nūkopis ellē, trešajā dīnā augšam cielīs, uzkopis debesīs, sēpi dīva, visu varēgo tāva, labos rūkas, nu kurīnes jis atnokstīsotu dzēvos un mirušūs. Es ticu uz svātū goru, svātū katolisku baznēcu, svātū sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanūs un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
1: Mūžēgais Tavs, es uparēju Tev, Tava mīļoto dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un našni, dvieseļi un dīvišķēbu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžēgais Tavs, es uparēju Tev, Tava mīļoto dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un našni, dvieseļi un dīvišķēbu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: mūžīgais tavs, es uparēju tev tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un našni, dvieseļi un dīvišķeibu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžīgais tavs, es uparēju tev tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un našni, dvieseļi un dīvišķeibu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžīgais tavs, es uparēju tev tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un našni, dvieseļi un dīvišķeibu.
2: Kai porlīgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu sīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālījis par mums un par visu pasauli.
2: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālījis par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs, apsažālījis par mums un par visu pasauli. Jēzu, es uzticos uz Tev.
2: Jēzu, es uzticos uz Tev.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev. Dieva Tava un Dēla un Svētā

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Jūs klausieties Latgaļas radio.

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Alīts ar milsim
3: un klausīs
4: Latgaliņu.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas īsokam svinēt vosaras svātkus, svēto gara nosūtiešanas svātkus, dīnu, kot pīzapildīja Jēzus sacētais apsūlējums, ja es aizīšu sacūtiešu pie jums īprīcinotoju. To, kas apskaidro mūsu cilvēku sirdis, to, kas mūsim paliec saprast, kas ir pareizi un kas arī nav pareizi. Un tad, kad mēs saprotam, ka esam izdarījuši kaut ko nepareizi, arī svāto gorotie ir žielestēba darbība, ka mēs spējam to nožālot. Pa tādu ceļu izspējams divs arī mūsu izvad, ka mēs kļūdamies, ka mēs saprotam savu cilvēcību un apsazinām, ka bez dīva mēs neko nevaram. Tāpēc arī uzsaukot šo svāto mises upuri, nolīdzam dīva priekšā savas galvas, kur tev reizi un otkon no jauna lūdzam jo žielestēbu, jo palīdzēbu un īpaši šodien svāto gura palīdzēbu mūsu dzīvī. Un arī, lai apskaidroja mūsu sirdis, bet caur mūsu nūžālu. Un lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visuvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lepsa žāloja par mums, uzvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

Visvarenais mūžēgais Dīvs, Tu esi vielējis leleldīnu noslāpuma, svinēbas ilgspīdz desmit dīnas. Tevi lūdzam ar svāto granu nokšanu, sapulcno izkaisētos tautas, lai dažaidos valūdas apsavīnā vīnā tovā vorda atzēšanā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tovu dālu, kas ar tevi dzēšanā,

0: Lasījums no radīšanas grāmatas. Visas zemes īdzīvotājiem bija vīnaida miele un vīnaida valūda. Ceļojot no austrumiem, jie atrada leidzinumu Sinēras zemē, un tur apsameta uz dzīvi. Un jie sacīja cits citam, īsim taisēsim kīgeļus un tūs apdadzinosim gunī. Bet, kad jiem bija kīgeļi akmeņu vītā, un murnīka javas vītā pikis, jī sacīja, nocit uzceļsim sev pilsātu un tūrni, kura viersiuņa īzasniegs dabasūs, un sagatavosim sev vordu, lai mēs neizkleistu pa visu zemi. Bet kungs nūkoja pie apsaviert pilsātu un tūrni, kū cieļa cilvēku bārni, un sacīja, redzī ir vīna tauta, un visiem ir vīnaida valūda, un tis ir par īmasli šai jūs reicēbai. Un turpmāk nekas jim nebūs neīspiejams, kū jī būs nūdūmojuši darēt. Tāpēc īsim nūkopsim lejā, un tur sajauksim jūs valūdu, lai īvairs nesaprūts cits cita runu. Tādā veidā Dievs jūs izklēdinoja no tos vītas, pa visu zemes viersu un īpotrauca būvēt pilsātu. Tāpēc šai vīta ir nosaukta par Bābeli, jo tur tika sajaukta visa zemes īdzīvotāju valūda, un no turīnes kungs jūs izklēdinoja pa visu zemes viersu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila viestuļas romiešiem. Broļi, mēs taču zinām, ka visa radība vaid un cīš mūkas līdz pat šam laikam. Un ne tikai jēj, bet arī mēs poši, kas jau saiemjam gora pirmos dovanas, arī mēs poši sevī vaimanojam, gaidēdami dīva bārnu tīsēbas, mūsu mīsesi atpestēšanu, jo cerībā mēs esam jau atpestēti, bet cerība, kuras pīzapildēšana jau kļūst radzama, vairs nav cerība, jo kaigon var cerēt uz tū, kas jau radzams. Bet ja mēs cerējam uz tūku un aradzam, tad mēs gaidam ar pacītēbu. Tāpat arī gors palīdz mūsu vojumam, jo mēs eisti nazinom, kūlai lūdzam. Un gors pats aizbuldunāja par mums ar nūpiltam, kas nav izsakamas vordūs. Bet tas, kurš izpietēja sirdis, zina, kū gors vielējās, jo es aizlūdz par svātajiem saskaņā ar dīva gribu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja be dīvam.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Jons.
1: Kungs tev, kungs.
0: Pēdējā lielajā nometņu svātku dīnā Jēzus nozastojis skaļā balsā izasauca: Kam slopst un kas tic man, lai nok pie manis un dzer? Kā raksti ir sacējuši, nu jo īkšīņas izplūs dzēvo ildiņa straumes. Bet tu izsacē par goru, kuru saimstī, kas jām bija īticējuši. Todēļ, ka gors vēl nebija dūts, jo Jēzus vēl nebija pagūdinots.

Pirmais lasījums, ko mēs dzirdījām šosdienas Vigilijas svātajā misijā, viens no četriem variantiem, kas teik dūti, kurus var izavielētīs. Bet es izavielēju tieši šū, jo tas ir tik tiešām stosts par cilvēkiem, kuri būvēja pilsētu, un tad izdomoja būvēt turni. Ar tādu pībildi mēs dūsim savu vordu. It kā ir labus lītis, nekas slikts tur nav sacēts. Arī divs nesaka narunoja neko par grāku, jeb par kaidu ļaunumu. Bet tur ir apslāpta ļoti interesanta un svarīga dūma, kas atsatīcās arī uz mūsim šodien, ko mūsim ir jāsaprūt. Cilvēks nav ar ceļt savu lepņēbu, tas, ko darīja. Šī cilvēki, kuri runoja vīnā volūdā, īnameklīja dīvu, jums nebija svarīgs dīva gūts. Jo patīsēbā, ko dīvs vielējās no mūsim, un tū, ko mēs šodien redzam, ko svātais gors dora, kāda ir svāto gora darbība. Svātais gods pulcināja dažaidas tautas, dažaidas valūdas un dažaidus cilvēkus atpakaļ vīnā baznīcā, kuras mierkis ir cilvēku vest pie dīva, tivunot dīvam. Saprast to, ka dīvs ir vīnījušais faktors, na valūda, na pilsāta, na turns. Tas viss ir cilvēka lepnības rezultats. Kad Dievs izteica šo pībildi, un turpmākīm nekas nebūs neīspējams. Jeb citiem vārdiem sakūt, i saprast, ka jums Dievs uzpor nav vajadzīgs, ka jī ir pošpītiekami, ka jī var dzējot tai, ka jī izadūmojās. Tā ir, ka ja poši izsprīž savā starpā un uzskata tū par sev pieejamamu normu. Mēs varam pīvierst uzmanību mūsu arī šosdienas situācijai. Mēs arī laicīgajā dzīvī dzīvojam konkrētā valstī, esam arī konkrētā savīnībā, kur mieginoja atrast kūpēju valūdu. Šķītami kūpējos viertēbas un sāk domāt, ka mūsim nekas nav neīspējams. Un, diemžēl, tos viertēbas bieži viņa aizīt na tur, kuru vajaga. Vīna vīnīga iemesla dēļ būvēs savu lepnēbu, būvēs savu egoismu. Un namiegi neizadziļinoties tū, a kū Dīvs mūsim soka, vai tis, ko mēs būvējam, tivunai mūsu uz Dīvam, vat mūsu uz tū svarīgo, ko mierki, ko Jēzus mūsim izceļņēja, uz dabasu valstēbu. Var gadēties atbildi varbūt te negatīvo, diemžēl. Protams, tot, kon jodgodinai, mēs nāsam tikai savīnieba, mēs nāsam tikai valsts, mēs esam katrs cilvēks un golu golā. Un ne tikai ģimeņa, bet arī katrs cilvēks individuāli, as un divs. Ja sokums būs taits, tai veidosīs as un divs, tad arī viss poreiz veidosīs pareizā virzīnī. Tad es saprašu, ko nozīmē ģimeņa, saprašu, ko nozīmē valsts, es saprašu, ko nozīmē viertēbas. Un tīši tu mūsim, ka Jēzus arī izsacīja, nu jūsu pošu sirds izplūs dzējos jūdiņas straumis, nu tevis izīt te patīsēba. Ja tu ļaun tajai patīsēbai būt tevī, ir vietas atgodinot
apustuļa Povula sacētūs vordus. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dīva svietnieca un svātais gors Dīvs mojai jūsūs? Āmen. Aplīcinosim savu ticējumu.

0: Sagaidot vasaras svātkus, lūgsim Dīvu svāto goru. Par Kristus baznīcu, lai svāto gora spākā te atzimtu visos pasaules molos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par pāvestu, vēskupim un visiem dvieseļu gonim, lai Dīvs jimūs uztur apustulisku dedzēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai Dīvs svātais gors dora jūs sirdis par savu mojūkli.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par bārņiem, kuri gatavojās svātajai komunijai un īstaprinošanai, lai Dīvs izlēpo ar jīm savu goru, gudrēbas un saprota goru, padūma un stipruma goru, zinošanas un dīvbiebas goru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mums pošim šeit klota sūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem, lai mēs bez vulcinošanos pieimtu svāto gora iedvesmas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misijas nodūmā par Annu un Joņi, lai Dīvs jīm dovoj mūžēgu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs tu apgaismoj apustuļus ar svāto gora žielestēbam, dovoj mums spāku, lai mēs stipri ticēbā un tiku mūs labprot Tev kolpotu, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmeni.

0: Lūdzieties, broļu un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, piemšu munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, lai nūnok poršom dovanam tava gura svietēba, un pīpulda ar mīlestēbu tavu bazneicu, lai visā pasaulē atmardzātu pestēšanas nūslāpuma patīseiba, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo pīpuldūt leldīņu nūslāpumu, tu šudin nūsūties svātū goru tīm, kurus esi darījis par saviem pieņemtajiem bārnim. Tūs savīnojot ar savu vīdzamušu dālu. Tis pats svātais gors baznēcas dzimšanas breidī dovoja visam tautam patīso dīva pazēšanu un sapulcinoja visas zemes valūdas vīnas ticēbas atzēšanā. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēja un dabas spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūds. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pazateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām paņēma bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū.

0: piķeri un pateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jos leigo vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestēj mūsu kungs no saļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tova žalsirdēbas spākā vīnmār esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums zīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedz tam mīra dēļ.

0: Lūk, dzīva jārsta smūtiņa pasaulē grāfas, vietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies, Kungs, lai svārdara mūs šos pīmtos dovanas un lai vienmēr mūsu uzdaks svāto graguņs, ko tu breinumainā veidā izlieji por apustuļim caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Kungs lai ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestē.

Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildnēbu, izglobnūsam skumēm un

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.